0: You're listening to Resonance Extra.
1: שבשבילנו זה שאתם רוצים בממשלה זה הדלמה.